श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक एहि नव अंकक संग हम नीतू आधा घंटा धरि एहि कार्यक्रमक माध्यमे अहाँ सबसँ गप करैत छी आ गपो एहन ओहन सार्थक गप, साहित्य केर गप। साहित्य तऽ बुझिते छियै जे समाजक दर्पण होइत अछि, तैँ तऽ साहित्यक अध्ययन कयलासँ तत्कालीन समाजक चित्र सेहो हमरा सभक समक्ष, हमरा सभक सोझा आबि जाइत अछि। ओ दृश्य बुझाइत अछि जे एकदम लगमे, एकदम सामनेमे अछि। साहित्यक प्रत्येक विधा एहि दिशामे महत्वपूर्ण होइत अछि। जखन अपन मैथिली साहित्यकेँ हमसब देखैत छी तऽ देखना जाइत अछि जे एहिमे सेहो अपन समाजक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित भऽ गेल हुए। श्रोतागण, अपना सब जखन मैथिली साहित्यक इतिहास पढ़ै छी वा किनकोसँ सुनने छी जे हुनक त्याग, समर्पण आ बलिदानक गाथासँ हृदय एकदमसँ सुनिकऽ भाव विभोर भऽ जाइत अछि आ माथ गर्वसँ ऊपर उठि जाइत अछि। देश, काल आ परिस्थिति